0: 艾薇今天唱歌格外起劲儿，因为他在台下表示他终于有舞伴了，所以他今天是超常发挥。你的花呢？
1: 给到了。
0: 你把这个给他。
1: 好。
2: 麦德罗巴给你存。
0: 谢谢艾薇。接下来各位，请打分。
3: I just love the way that he delivers his vocals. Like he takes us on a journey, but he just has such a beautiful voice.
0: 请锁分。祝贺 Ibek 获得一个高光时刻。
4: Eu sinto a canção pela emoção que ela transmite, pela energia e pela capacidade que o artista tem.De nos envolver. E hoje você simplesmente foi fantástico. Muito obrigado, viu?
1: Sim, sim.
5: Айбек, ошол ырды эскирлердин ичинен тандап, өзүңдүн репертуарыңа кошкондо, мага абдан жаккан, анткени бул кавер, заманбап стилге келтирип, ырдаганын, элге жеткиргенин эң сонун вперед, чамда!
0: 我知道古力娜拉老师是吉尔吉斯斯坦的功勋艺术家，我不知道有没有这样的荣幸能够邀请古力娜拉老师今天在我们的现场高歌一曲。